0: Ганджа 2. Ганджа, джа, джа, джа, джа. Ганджа, джа, юмонка 2. Ганджа, ганджа. Ганджа, юмонка 2. Ганджа, ганджа, ганджа. Ганджа, юмонка 2. Ганджа, ганджа, ганджа.
1: Radio Split, radio s tradicijom.